Borbe vođene su na Poljanama gdje je poginuo legendarni komandant Sarajevske brigade Zmaj od Bosne Asim Prazin Asko. A na današnji dan 95. godine srpski agresor je u potpunosti ovladao kompletnom teritorijom Žepe. Poslije Srebrenice je još jedna zaštićena zona UN-a. Žepa je pala u ruke srpskog agresora koji je svoje gubitke u živoj sili nadomjesečavao ubijanjem žepačkih civila, uglavnom starijih, iznemoglih, koji nisu mogli krenuti sa ostalim narodom prema slobodnoj teritoriji pod kontrolom armije Republike Bosne i Hercegovine u Sarajevu i Kladnju. A nakon strašnog genocida nad Bošnjacima osrani srpskog agresora 11. jula 95. Četnici su dakle nastavili zauzimati teritorije i napadati bošnjačke civile. Zaista je žalosno da su snage UN-a sve to samo posmatrale. Evo, čuli ste šta se to značajno desilo na današnji dan kroz historiju. Ostanite uz jutarnji program, tačno je 8 sati i 15 minuta.

0: proizvođačima, unapređenje plasmana domaćih proizvoda te predstavljanje njihovih proizvoda građanima i posjetiocima sajma. Rok za dostavljanje prijava je 7. avgust 2026. godine do 16 sati. Prijava se dostavlja elektronskim putem na mail adresu kscvogosca@gmail.com ili lično u prostorije javne ustanove Kulturno-sportski centar Vogošća. Integralni tekst javnog poziva nalazi se na internet stranici www.kscvogosca.com.
1: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.
2: Marketing. I evo, nakon bloka marketinga, tačno je 12 sati i 18 minuta, u naredni sat vremena, poštovani slušatelji, slijede Dobri Ilahije, vjerski program, dakle, petak je, pa tim povodom, dakle, do 12 sati, odnosno do 13 sati i 15 minuta, nakon toga mi se čujemo ponovo, poziv da ostanete uz program Radija Vogoša, dakle, da ne mijenjate frekvenciju.

0: učešća, podrška lokalnim proizvođačima, unapređenje plasmana domaćih proizvoda te predstavljanje njihovih proizvoda građanima i posjetiocima sajma. Rok za dostavljanje prijava je 7. avgust 2026. godine do 16 sati. Prijava se dostavlja elektronskim putem na mail adresu kscvogosca@gmail.com ili lično u prostorije javne ustanove Kulturno-sportski centar Vogošća. Integralni tekst javnog poziva nalazi se na internet stranici www.kscvogosca.com.
1: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

pisma iz komšiluka. Pišite nam o saobraćajnoj situaciji. Upozorite druge vozače. Šaljite vaše zanimljive fotografije, muzičke želje, pozdrave, čestitke. Svakog dana od ponedjeljka do petka od 15 sati i 30 minuta. Viber broj Vogošća radija 062 044.

lokalnim proizvođačima, unapređenje plasmana domaćih proizvoda te predstavljanje njihovih proizvoda građanima i posjetiocima sajma. Rok za dostavljanje prijava je 7. avgust 2026. godine do 16 sati. Prijava se dostavlja elektronskim putem na mail adresu kscvogosca@gmail.com ili lično u prostorije javne ustanove Kulturno-sportski centar Vogošća. Integralni tekst javnog poziva nalazi se na internet stranici

0: plasmana domaćih proizvoda te predstavljanje njihovih proizvoda građanima i posjetiocima sajma. Rok za dostavljanje prijava je 7. avgust 2026. godine do 16 sati. Prijava se dostavlja elektronskim putem na mail adresu kscvogosca@gmail.com ili lično u prostorije javne ustanove Kulturno-sportski centar Vogošća. Integralni tekst javnog poziva nalazi se na internet stranici www.kscvogosca.com.
1: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

lokalnim proizvođačima, unapređenje plasmana domaćih proizvoda te predstavljanje njihovih proizvoda građanima i posjetiocima sajma. Rok za dostavljanje prijava je 7. avgust 2026. godine do 16 sati. Prijava se dostavlja elektronskim putem na mail adresu ksc.vogosca@gmail.com